0: Så vi lå där uppe I detta värde här då I fatta I nästan två dagar och torde icke och snu båten för då var vi sikre på att det ville ske en olycka.
1: Oh,